Ayu kemata kusist kerek tanan iti kam kusist awina kampi chikanist asis kekinyancha niya puni patunga katana kampi kuna pachahanisa tungka arum pachahaniwam.